iată ce n-am tânunechesă, e che la priesă la achilu balcon. Sunată sti chitară, doce, doce, e cu